0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, Triton, barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
1: Dvojka obavezno.
2: Svako ima pravo

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja 2.
2: Pa ti meni daniš svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM Banja 2.
6: Hej, postižu reklame. Marketing Banja 2. 036 616 007.
7: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
8: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
9: Ja sam to isto rekao.
10: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
8: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
9: Uzdravlje!
8: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
11: Draga, danas si mi posebno lepa.
12: Primetio si?
11: Nove naočare, naravno.
12: Iz Diopte i još su bile na popustu.
11: Slušam.
13: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
12: I svetski poznati brendovi.
13: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
14: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
0: Radio Banja 2. Reklame.
15: Dobro jutro, džezeri.
0: Banja 2.
16: E, može kako?
17: Pa može.
15: Dobro jutro.
0: Sponzor vesti Banja 2.
13: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori pet.

0: Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli Šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

slušati vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 2, 3 ili 4 mjeseca biti održani izbori u Srbiji i da će to biti, kako je rekao, odlučujući i odsudni izbori za budućnost Srbije. Završena je tenderska procedura, ponude izvođača radova su od 105 do 147 miliona evra, rekao predsjednik Srbije u selu Drežnik kod Užica. Najavio je da će u zlatiborski kraj u naredne 3 godine biti uloženo ne manje od 1 milijarde evra. Članovi sudskog saveta u Prištini zbog nedostatka kvoruma nisu odlučivali o zahtevu srpskih sudija sa severa Kosova i Metohije da povuku ostavke i nastave da rade u sudu u Kosovskoj Mitrovici. Sa više od 2000 požara godišnje i preko 3000 divljih deponija, upravljanje otpadom u Srbiji postalo je ekološki i finansijski teret koji se iz godine u godinu samo gura pod tepih. Iako propisi predviđaju savremeni sistem reciklaži i prerade, stručnjaci upozoravaju da ekonomski interes lokalnih samouprava i dalje ima primat, to jeste da je jeftinije otpad samo izručiti na deponiju, često nesanitarnu ili divlju, i nadati se da će planuti. Sa druge strane, reciklaža, osim što zahteva mašineriju, traži i dugogodišnji rad sa ljudima kako bi se uopšte podigla svest o njenom značaju, jer ispostavit će se ceo sistem zavisi od navika u domaćinstvima. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava. Pošto je predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo IPA paket za period 2025-2027. godine, to je objavila delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini na društvenoj mreži X. Jedna osoba je poginula, 16 je povređeno kada je automobil uleteo u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, i još nije uhapšen. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da zbog stava Kijeva zamrzavanje sukoba u Ukrajini u ovom trenutku nije moguće. Predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio je da prema podacima ukrajinskih obaveštajnih službi, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Vesti iz sveta sporta. Adriana Vilagoš nastavila je pobednički niz na domaćoj sceni i osvojila četvrtu titulu prvakinje Srbije. Članica TSC bila je najbolja u bacanju koplja na šampionatu u Kraljevu, gde je u duelu sa Marijom Vučenović slavila rezultat 60,67 metara. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14,08 metara. I prema najavama meteorologa, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije sa najnižom temperaturom od 8 do 17 i najvišom dnevnom od 30 do 34 stepena. Kasnije, posle podne, uveče i noću, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije, posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren veter na severu Vojvodine u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, povremeno i jak veter južnih smerova. Sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U utorak se u većini mesta očekuje suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede će biti sunčano i sve toplije. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin, psihologa i psihoterapeuta. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Informišite se, zakažite vaš termin na 069 2276 871. Doktorka Danka Žerađanin.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put bit će organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
4: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: He, he, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Mobifiskal Vrnjačka, Vrnjačka Banja. Banja.
10: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
11: Dobro jutro, džezeri.
0: Banja Dvojka.
12: E, može kafa?
13: Pa može.

0: stanje na drumovima. Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Drugi dan vikenda donosi nastavak letnjih špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoputevima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvorene zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Poslije dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima, na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatske i Mađarske, intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole i registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema

Dakle, drugi dan vikenda donosi nastavak letnjeg špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćajni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokri klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe. Na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva. Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, dali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: A, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
7: Radio.com. This is FM
0: Banja dvojka. Postižu reklame. Marketing Banja dvojka 036 616 007.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339 062 492 339. Na prodaju zabranu ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Naš radio. Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Kardiovaskularnima bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod svih osjetljivih osoba. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Beli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je po prvi put optimista po pitanju naftne industrije Srbije. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo, naglasio je Vučić. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Lazarević je gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a istakla da je odluka usledila samo nekoliko dana nakon pokretanja strateškog dijaloga u Vašingtonu, ali da je bila priprema znatno duža. Putna infrastruktura u Srbiji posljednjih godina proširena je novim autoputevima i brzim saobraćajnicama, dok su u toku radovi na više koridora. Uskoro se očekuje završetak preostale deonice Moravskog koridora i drugih putnih pravaca. Posle decenija stagnacije, novi kilometri autoputeva, brzih saobraćajnica, obnovljeni ili novi granični prelazi, naplatne stanice i mostovi promijenili su ekonomsku sliku Srbije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginje, ovaca i koza, koja je, kako je rekao, najverovatnije došla sa prostora Kosova i Metohije švercerskim kanalima. Došla je u Nosoljinu, u opštinu Raška, odmah smo imali dojavu da je tamo analizirali i ekipe su bile. Nažalost, jedini lek je ubijanje i ubili smo 67 ovaca i 60 jagnjadi, rekao je ministar Glamočić za Tanjug. On je naveo da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju. Maja Bjelanović ispred zbora Ušće kaže da je za jedan dan u Beogradu skupljeno oko 5000 primedbi na širanje rudnika kod Zaječara i Bora. Oko 2000 građana Zaječara juče za samo 3 sata potpisalo peticiju Zaječar protiv rudnika, ovde ja živim i ne želim da se selim, jasno pokazujući da se protivi nekontrolisanom širenju rudarskih aktivnosti na području Male Golaje, Zaječara i okolnih sela. Uz potpisivanje peticije prikupljeno je oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru, Peki i Malka Golaja, saopštilo je Udruženje za očuvanje prirode Eko Istok. Vesti iz sveta. Jedna osoba je poginula, 16 je povređeno kada je automobil uleteo u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul

B, pripadnika lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen. Rat u Ukrajini, 1614. dan u Zaporoškoj oblasti je dan žalosti posle napada na turistički centar u Kirilivki, u kojem je poginulo 12 ljudi, među kojima i deca. Ruske snage su i noćas napale ukrajinsku predstavnicu Kijev. Predsjednik Zelenski tvrdi da Kijev ima podatke da Rusija pomaže Iranu. Prvi put posle gotovo dve nedelje Sjedinjene Američke Države u noći između petka i subote nisu izvele udare na Iran, dok prema navodima Aksiosa Vašingtona ostavlja prostor za nastavak pregovora. Istovremeno ponovo su eskalirali sukobi u Jemenu. Teheran i Kijev razmenili su optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru. Tajfun Noul pogodio je rano jutros jug Kine, donoseći snažne vetrove i obilne padavine koje su tokom vikenda zahvatile i Hong Kong. Zbog nevremena je u provinciji Guangdong iseljeno više od 715.000 ljudi, dok su vlasti podigle nivo pripravnosti, a stotine letova je otkazano. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji aranđelov dan. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije, posle podne, uveče i noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: da te hoću. Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.
1: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod svih osetljivih osoba. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, ovu nedelju, 26. jula, najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Kasnije, posle podne, uveče i noću, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, povremeno jak južnih smerova. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 30 do 34 stepena. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Utorak 28. jula u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede 29. jula sunčano i sve toplije. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovali Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu

Poštovani slušalci, da vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 23 stepena i uminulo nas je sunce od ranog jutra. U našoj miloj banji ima i nešto malo oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 1013 milibara i vetar nam duva jedva primetno promenljivog pravca brzinom od 6 km na čas. Dobar vam dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweep. Banja Dvojka.

0: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
3: Preko puta Doma zdravlja.
2: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih. Papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217 665.

0: Marketing, Banja Dvojka.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Lekovita pesma Banja Dvojka. Narodna.
4: Narodna.
5: Narodna.
0: Sponzor vaših oglasa
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: To šta je zine.
9: 11:36 i polako vas uvodimo u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. I sada poruka glasi za jednu malu devojčicu koja nije tu, ali je sigurno tu negde u nečijim mislima, u nečijem srcu i u ovim divnim pesmama koje stižu upravo za nju. Jer nekada i ne morate biti na istom mestu da bi nekome poslali najlepši pozdrav. Dovoljno je da pustite pesmu i da kažete, e pa, ovo je baš za nju. I zato, ajmo, pojačimo ton i šaljemo veliki muzički pozdrav za jednu malu devojčicu koja nije tu.

0: 2.
1: Dobar dan, Banja.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
0: Ok.
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 5569 DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Drugi dan vikenda donosi nastavak letnjih špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoputevima ima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvorena zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Poslije dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatske i Mađarske intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole i registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema Severnoj Makedoniji, na kojem i danas ne očekujemo duže zadržavanja od sat vremena, koliko se povremeno može čekati i na prilazima Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

I ovom prilikom zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, drugi dan vikenda donosi nastavak letnjeg špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, a vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokrije, klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe. Na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dvojkaca. Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće, prema prognozama MMF-a, na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da do kraja decembra, početkom januara, budu predsednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja, boginje ovaca i koza,

koja je, kaže, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije švercerskim kanalima. Dragan Glamočić kaže da su dobili dojavu da je došla u Nosoljin u opštini Raška. Uradili su sve analize i ekipe su izašle na teren. Inače, nažalost, jedini način suzbijanja je eutanazija, pa smo usmrtili 67 ovaca i 60 jagnjadi, rekao je ministar Glamočić. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, dok kada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara po litru i za gasna ulja, odnosno dizel, 59,23 dinara za litar. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20% bilo je na snazi 20. do 26. jula, odnosno ističe danas, dok je smanjenje od 10% važilo do 19. jula. Logika kapitala, za koju se deklarativno zalaže i naša država, nalaže da se buduća jednokratna isplata građanima iz akcionarskog fonda vrši u skladu sa brojem akcija. Socijalna preraspodela ili izborna kampanja nalažu da se isplata vrši prema titalaru bez obzira koliko on akcija ima. To je garancija gde prestaje tržišna ekonomija, kaže advokat Goran Cvetković, specijalizovan za privredno pravo. On je za jedan portal objasnio šta je predviđeno zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, čija je izmena sada najavljena kako bi se omogućila isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane Srbije, a ne samo akcionare fonda. Češki premijer Andrej Babiš pohvalio je predstojeću specijalizovanu izložbu Expo 2027 u Beogradu i pohvalio svoju vladu kako uspešno prodaje oružje Crnoj Gori i Srbiji. On je pozvao Čehe da svakako odu u Beograd naredne godine, jer će Expo, kako je rekao, biti prva liga. Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeaux, a jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu. Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobeglo je od požara koji besne danima, dok vetrovi i visoke temperature otežavaju napore da se oni stave pod kontrolom. U Španiji je proglašeno vanredno stanje. Promjena vremenskih uslova pomogla je vatrogasci u okolini Madrida. Španski premijer Pedro Sanchez priznao je da predstoje složena vremena. U međuvremenu vlasti u Valenciji potvrdile su smrt jednog muškarca u požaru. U Francuskoj je kasno u subotu naređena evakuacija za još 55.000 ljudi, čime je ukupan broj evakuisanih u jugozapadnim regionima Gironda i Land dostigao oko 250.000. Kapetan vatrogasaca Nikolas Braz izjavio je za novinsku agenciju AFP da je požar stvorio sopstvene vetrove, uključujući i vrtloge, dodajući da je ponašanje vatre bilo nepredvidivo i nekontrolisano. Francuska je mobilisala vojsku da pomogne u reagovanju, a dodatna pojačanja vojske su poslata da pomognu vatrogascima čišćenjem žbunja i stvaranjem protivpožarnih stubova. Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će Francuska obnoviti grad i da će njegova vlada biti tu koliko god bude potrebno. Zatim, opisujući situaciju kao složenu, on je rekao da očekuje da će udari vetra potisnuti požar ka jugu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez rekao je da je širom zemlje od početka 2026. godine izgorelo više od 98.000 hektara. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je iz flote Evropske unije za gašenje požara u Francusku i Španiju također upućeno 11 aviona i helikoptera. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog arhangela Gavrila, jednog od 7 velikih angela Serafima najbližih prestolu Gospoda, koji učestvovali u Božjem stvaranju sveta. U narodu ovaj praznik naziva se letnji Haranđelov dan.
Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, danas je sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije, posle podne, uveče i noću, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
0: Srećne radove uz

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Folk Radio Banja Dvojka.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cuk.

I evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. 12 je časova i 30 minuta i ove muzičke želje idu za jednu devojčicu koja danas nije tu, ali je sigurno tu negde, u nečijim mislima, u nečijem srcu i u svim ovim pesmama koje emitujemo upravo za tu devojčicu, jer nekada i ne morate biti na istom mestu da bi nekom poslao najlepši pozdrav. Dovoljno je dakle da pustimo Banju Dvojku i pesmu i da kažemo ovo je za tebe, i zato pojačite ton i šaljemo jedan veliki muzički pozdrav za jednu malu devojčicu koja nije tu.

0: Banja dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja dvojka. Reklame.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, ovu nedelju, 26. jula, najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, povremeno jak južnih smerova, a najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 30 do 34 stepena. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U utorak 28. jula u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede 29. jula sunčano i sve toplije. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo, savjetovali Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 06922768871. Mundus Anime, svet duše.
3: Example 2. Djeco!
0: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Neko

I poseban pozdrav ide pravo u Popinu. Idemo mi malo do avlije familije Čomagić iz Popine za Ivana i Jovanu Čomagić povodom najlepšeg životnog događaja. Dakle, rođenje njihove male devojčice. Neka vaš dom, dragi prijatelji, od danas bude još bogatiji za još jedan osmeh, jedan nežni pogled i jedno malo biće koje će doneti još više ljubavi, radosti i sreće. A veliki pozdrav i čestitke upućene su i starijim sestricama, pa srećno vam rođenje, sestre. Neka vam bude najlepša drugarica, najveća radost i najlepši poklon koji je vaša porodica mogla da dobije. Sve najlepše čestitke i želje upućuju njihovi prijatelji Ljubiša, Gorica i Dobrica Milojević iz Štulca. I zato za ovu srećnu porodicu i njihovu malu princezu ide specijalan pozdrav koji glasi upravo ovako. Ivanu i Jovani Čomagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
7: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
8: Please welcome.
7: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
6: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se takođe pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Banja Dva.
2: E pa, dobar dan, dragi moji Banjčani i svi vi koji pratite talase Radio Banja Dvojke. Nedelja je popodne, sunce je obasjalo našu Vrnjačku Banju, šetalište je puno, a vi ste uradili najbolju moguću stvar. Pustili ste radio i prepustili se dobrom ritmu. Prva smena je odradila svoje, a drugu smenu u studiju je preuzeo Aleksandar, i to upravo sada. Za one najmlađe može i čikac. Moje je samo da vam dam pravi ritam, pustim najlepšu narodnu muziku i osiguram da ovo nedeljno popodne prođe uz smeh, pesmu i najbolju energiju.
0: Nedeljno popodne.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Počeli smo sa Šemsom, a taj dobar ritam upravo furamo i prepuštamo Ninu.

bez pauze i bez razmišljenja nastavljamo i kroz pesmu kažemo: tebi za ljubav ostavit ću vino.

0: Nedeljno popodne.
1: I još jedna pesma kojom ćemo reći da smo nešto shvatili. I nakon ove pesme sledi četvrto izdanje Malih oglasa.

0: Banja 2.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 02 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Slušate četvrto izdanje Malih oglasa na Radio Bajan Dvojice.

Diskont Upića Dragan na raju u Vrnjačkoj banji, potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, 062 492 339. Na prodaju Zabran u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara, 50 metara od magistralnog puta, a pored koga ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, telefon je 063 1688 604. 063 1688 604. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba dana. Telefon 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Dakle, kontakt telefon je 062 8359 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov
nekorišćen trapezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 0524 927. 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066 62 16 910. Dakle 066 262 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A. Woofer 8003 AS. Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. Dakle 060 052 4927. Slušali ste četvrti izdanje Malih oglasa, pa ostanite i dalje sa nama.

0: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
3: preko puta Doma zdravlja.
2: Pozovite 063 8217 665.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja
2: Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka. Dvojka.
2: Vesti. Dvojka.
1: Vesti. Dvojka. Vesti.
3: Slušate vesti u 16 časova na Radio Banja Dvojci. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće je prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a. Rekao je da će predsednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih ukoliko parlamentarni budu u oktobru. Nacionalna alijansa turističkih agencija objavila je da će sutra biti obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 9 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj, a putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograd 1 u penziji Čedomir Radović preminuo je u 72. godini. I vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa kratkotrajnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren uz kretanju na zapadni i severozapadni. Sredinom dana i posle podne mestimično pojačan. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti Banja Dvojke radija. Ostanite i dalje uz nas.
4: Ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želim.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja četiri sata čamim čekajući!
2: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože!
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Željoteka!

Dobar dan svima vama. Počinjemo sa željoteku. Izvolite, poželite pesmu i pozdravite osobe koje želite. Muzičke želje u ovoj emisiji su besplatne. A da biste čuli vašu pesmu, samo trebate da pošaljete tekst u poruci na broj 061 600 6767 SMS-om ili Viberom.

Prvu pesmu u Željoteci pevaće nam Kemal Malovčić. A drugarici Ani srećan rođendan, da je zdravlje i sreća kroz život prate. Želi joj Zvezdana.

Bilo je ovo za srećan rođendan drugarici Ani od Zvezdane. I pesma koja je upravo počela ide za Lakija i Ljušu iz sela Štulac.

pesma Jovane Jo. A ova pesma ide specijalno za našeg vernog slušalca Kamiondžiju sa Mokre Gore.

A sada jedna pesma sa trubačima. Pa i lepo je da malo promenimo. Slušam Usnu Redžepovu, a pesma ide po želji naše slušateljke iz Trstenika.

I ova pesma je po vašoj želji. A poruka i čestitka glase ovako: srećan rođendan mom verniku, mojoj najvećoj ljubavi i osobi sa kojom želim da provedem ceo život. Želim ti puno zdravlja, sreće i ostvarenih želja. Volim te najviše na svetu i jedva čekam da zajedno ostvarimo sve naše snove.

i da pročitamo još jednom tu čestitku. Srećan rođendan Radetu, mom vereniku, mojoj najvećoj ljubavi i osobi sa kojom želim da provedem ceo život. Želim ti puno zdravlja, sreće i ostvarenih želja. Volim te najviše na svetu i jedva čekam da zajedno ostvarimo sve naše snove.

I bila je ovo najlepša pesma u Željeteci sa najlepšom ljubavnom porukom. Sada već slušamo nešto drugo, nešto potpuno drugačije. Mada i u ovoj pesmi ima ljubavi. Zorica Mrucnik, Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša.

22 minuta do 17 časova, pri kraju smo emisije. Slušamo Šekija Turkovića po želji Vlade. Za Vladu našeg slušalca.

Bilo bi to sve u ovom izdanju Žiljoteki. Ostanite dalje na 99,1 i za sam kraj slušamo jednu pesmu po mojoj želji.

0: utakmica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Uživaj i ne pitaj.
3: Dragi slušalci, dobar dan svima vama, 17:11. I u bloku smo vaših specijalnih muzičkih želja. Srećno nameštanje šatre kraj Morave u Vrncima kod zapisa. I neka vašu rabotu uveliča Sinan Sakić sa pesmom Nek puknu dušmani i pojačite radio.

Da nastavimo dalje. A kako to kod nas običaji nalažu, kada se okuplja društvo i sprema slavlje, red je da se javimo sa lepom rečju i dobrom pesmom. Kao što je recimo ova. Za sve vredne ruke i prave domaćine koji čuvaju tradiciju. Srećno nameštanje šatre kraj Morave u Vrncima kod zapisa.

Morava tiho teče, a danas se kraj nje podiže šatra. Dok se hlađenje sprema i zvučnici montiraju, dižu malo višlje, šaljemo jedno posebno živeli i veliku podršku šaljemo za srećno nameštanje šatre kraj Morave u Vrncima kod zapisa.

I bilo je ovo prilično energično i sa moje strane i od Šemse, a sada pa da nastavimo tako isto energično sa Silenom Sakićem. I nema lepšeg mesta za okupljanje od našeg zapisa i naše Morave, niti boljeg povoda od pravog narodnog veselja. Iz sveg srca, uz najlepše pesme i želje da sve prođe u zdravlju i veselju, srećno nameštanje šatre kraj Morave u Vrencima kod zapisa.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poštovani slušalci, dobar dan i prijatno popodne. 17:33. Slušamo pesme po vašoj želji. Za srećno slavlje. A koje je slavlje u pitanju, čućete. Sestri Cajki srećna slava, a njenom sinu srećan rođendan žele sestre Borjanka i Branka.

I da nastavimo sa istim pozdravom sestri Cajki, srećna slava, a njenom sinu srećan rođendan žele sestre Borjanka i Branka. I još jedna slavska pesma,

0: Dvojku.
1: Da, da, evo, slušamo.
2: A Vanja Dvojku je bila zakon.
3: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
4: I nakon vaših muzičkih želja da nastavimo lagano uz Draganu. Banja Dvojka radio na 99,1. Ostanite i dalje uz nas.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
5: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
6: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
8: Svirajte mi onu pesmu.
9: 1, 2, 3 i...
8: To je to, veselje je počelo.
2: Muzika koju vi volite.
8: Volim te sunce moje.
10: E, to se ceni.
2: A sad...
11: Muzika vaših želja.
12: Puštaj zime. Muzika.
13: Poštovni slušalci, dobar dan. A sada idemo do jedne divne porodice i jedne kuće u kojoj je danas veliko slavlje. Danas se tamo spajaju tradicija, radost i mladost. Kapije su širom otvorene za sve drage ljude, čaše su podignute u vis, a pesma ne prestaje. U domu porodice gde se poštuju stari običaj i slavi život, danas imamo dvostruki razlog za slavlje. Zato šaljemo najlepše želje i najveseliju muziku direktno za njihovo slavlje. Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca, dede, Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Vakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu, uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

I da nastavimo dalje. Mihajlu i Jani, srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana.

I nastavljamo dalje. Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija i radija Banja Dvoje.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija i Radija Banja Dvojke.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija i Radija Banja Dvojke.

Mihajlu i Jani srećno krštenje, a sinu Milanu srećnu krsnu slavu uz veliki pozdrav svim gostima od oca i dede Zorana Lakija i radija Banja Dvojke.

Slušali smo i uživali u vašim muzičkim željama, a mi sada nastavljamo sa večernjim programom onako kako mislimo da je najbolje za vas. U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 28 stepeni. Ali nešto kasnije ćemo malo više o vremenu. 19:35. I da čujemo jedan stari, možda malo i zaboravljeni hit. Volimo se iz inata.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-1037-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
3: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063-821-7665.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Banja dvojka za uživanje. Yeah,
3: za uživanje. Yeah, yeah.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Poštovani slušalci, evo kako nas vreme očekuje sutra. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren uz kretanju na zapadni i severozapadni. Sredinom dana i posle podne mestimično pojačan. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena. Da čujemo i za utorak. U većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima na jugu Srbije. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 29 do 33 stepena u utorak. Tako će biti vreme. A večeras u Vrnjačkoj banji pomalo sparno i toplo. 20:30, ali temperatura je 27 stepeni. Osjećaj je malo topli. I to bi bilo sve što se tiče o vremenu. Večeras, sutra i preko sutra. A u nastavku peva nam Cec. Ostanite uz Banja Dvojku.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoputevima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Posljednji dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima, na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatski i Mađarski, intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole i registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema Severnoj Makedoniji, na kojim i danas ne očekujemo duže zadržavanja od sat vremena, koliko se povremeno može čekati i na prilazima Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Jovice, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put. Naš sponsor izveštaja na Automoto Saveza Srbije na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Dakle, Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je plus 381 61 418 5569.

0: Dobro veče, Vanja.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number 1. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Banja dvojka, FM radio. Banja dvojka, Banja dvojka, Banja dvojka.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

A očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja. A sponsor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojci je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur. A da nastavimo mi dalje sa muzikom onako kako smo počeli. I ostanite uz nas.

0: I da nastavimo sa dobrim ritmom.
1: Život nije uvek Bog zna šta, a za svaki slučaj uvek uznem šta mi da. Pače leba, pače neba i najviše sna. A kad sam tužan, da bi mi bilo fino, ja često sav taj džumbus

Dešava se da izgubim sve. Ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: E sad, da li je za uživanje ili za kuliranje, to vi znate. 21.32, noćni program Banja Dvojke.

I u 7 minuta do 22 časa imamo muzičku želju. Kidaš me živote. Nova pesma Mitra Mirića.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: Ali iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, najbolja spojka.
1: Neka grmi, bara muzika, neka grmi.
2: Banja 2.
3: Sad dvojka.

0: dvojka.
1: Vaše srce kuca za nas, a naša banja dvojka je 100% uvek sa vama.
2: I uz vas.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Slušate. To je Banja Dvojka FM.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život tvoj.
7: E, tamo to ne kapu.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj ga, Rudejren.

Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da